0: Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsp. Vid höjdast. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Lukas.
1: Ettlende kapittel. Han var enast en jobbe. Ta han ta helt opphet, säger en av lärersvän hans ravian, Herre, lär okkona bia eins og Johannes lærde lærersvæna synar. Han sier vittar, ta i tid bia, sier ta, fægir, heilagt vire navn tutt, komi rujtje tutt. Gjev okkon kvönde a daglia brei okkara. Fyri gjev okkon syndur okkara. Tu eisne vit fyri gjev öllun vi skilta okkon. Lai okkon ikkju i fresting. Og han sier vittar, om onkur tykkara eier vin, og fyr til hans herra mitt om nottuna, og sier vi han, gåe, len meg tro i brei. Tog en viner møyen er kommet ferende til møyen, og vi har jo ikke sett av fyr i han. Om ta hins verer innan fyrre, gjør meg ikke ånøyer. Dittnar er jo langt stångt der, og begge jeg og bøten møyen er løkst. Jeg kan ikke fære opp atter og få av det her. Ta sige tikkun, om han så ikkje fer opp og gjever honom til, tog han viner hans herra, så fer han korsning opp, av tog at han så framligur, og leter han få alt i honom tørvar. Og jeg sier tekken, bie og tekken skal være give, leite og tid skulle finna, bensje på og tekken skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bier fær, tann i leitar finner, tann i benkar på, honom skal vera leti upp. Hvor tykkara som fægir fyrir a gjeva sinu sunnum stein, tøy han byr om brei, etla tøy han byr om fisk, gjeva honom orm i stein fyrir fiskin, etla tøy han byr om egg, gjeva honom skorpion. Vita nu tid, som önd at gjeva bøtnum tykkara góvar gavur, hvordan mykje meire skal ta fægirin av himle gjeva tæmon heilava andan som byr han. Han rek ut illan anta som var maleiser. Men ta i noen illi anten var færen ut, tala i hin maleise, og falt jo undreist. Men ekrar av taimon søtto, vi Beelzebul høvdinga hina illo anta, reker han ut hina illo andanar. Ærer fresta av han, og kraut av han etter tekinni av himle. Men vi te at han visste hva der hugsa av og segja han vittar, Hvørst rujtje som kjemur a strujvi seg sjolt leggst i øye, og hús fellur a hús. Nå eisne satan komne strujvi seg sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans rastandande? Tid sia jo at rejtje ut hinar illo andar vi Beelzebul. Rejtje nu ut hinar illo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta sinir tikkara tar ut. Tui skulle ta vera dómarar tikkara. Men reki ut hinar illo andar vi fingri guds, så jo rujtje guds komu til tikkara. Ta og hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gærsoin, verur tega som han eier vi frie. Men ta i ein som sterkare enn han, heldur av han og vinner han, tekur han fra honom begge vopn og herklei, alt og i han leit av, og skifter sondur fondsjen og i han hever tidsje fra honom. Tann og ikkje vimmer i motumer, og tann og ikkje sauna vimmer spjægir. Ta og hinn óraen i anden færen ut ur menneskjannon, gongur han av vattnleisum støvun og leitar etter kvílu. Ta og hann og unga kvílu finnur, sier han, jeg skal færa attur i hús mutt som fórjur. Ta og hann så kjemur hér, ser han at hér sjópa og prutt. Ta fyrir hann af steg og tekur vissa sjei erar andar, som verri eru enn hans sjálfur. Og ta i tær svo eru farnir inn, vera tær byggvandi her. Og et setna tjatui menneska veru verri enn et fyrra. Ta i hann hetta segi, liti en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi hann, Salt tær lúv og te bær, og sel tær bröst og tu segi. Ta segi hann, Ja, Sel er det som høyre årgods og gøy med det. Ta en og følge streg meg til, tok han til år og sier, henda att er önda att. Hon kräver tecken, och henne skall inte tecken vara give utan tecken Jonas är. Då Jens och Jonas var Nineveman om tecken, så skall ejsende människasonren vara hes i att. Drottningen i Sorlande skall rysa upp i domen hon, samman vid månen hon av hes i att och domfettla tär. Då hon kom från enda gärarinnar att höra visdom Salomons, och hitje, her meir enn Salomon. Menn ur Nineve skulle stå fram i domunum sem að við hesi att og domfelle henne. Tu tar vendu vi, ta Jónas prædika í fyrirtæmon, og hitje, her meir enn Jónas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bústur eðla setur ta undir kjeppumal. Nei, han setur ta ljósastega, så tei som innkoma skulle suttja skini av tui. Eia tøytt ljós likamsins. Tøy eia tøytt frukst, eisni alt likam tøytt ljóst. Men það sjukt, eisni likam tøytt myrst. Sutt tøy til at ljósi som uitar ikkje myrskur. Nú alt likam tøytt ljóst, svo ongen parstur av tøy myrskur, tøy verið það halt ljóst som tøy ljósi lúsir at við bjarta skínu sögnum. Utan han säger detta, be en fariseer i han komma och äta dövra kjassär. Han får det in och sätter sig till bors. Men tar ju fariseeren sa att han vaskade sig inte varen han får att äta, omdrejst han. Ta säger herren vid han, tid fariseerar rensar nog bikar och fät i åtta, men innan är det tid fotler av rani och önskäpe. Då är artikara, han som gör det här och utväntar gjörde han inte eisne till och inventer. Men geve till som innan ui till olmoso och tar allt ikon rent. Vai tikon tid fariserar. Toi tid tutsjunda av mynto, roto och allsjens orston och spyrje inte om rätt och karlaga till god. Detta skulle vara görst och hitt inte vara ogörst. Vai tikon tid fariserar som fejen vilja sitta främst ur synagogonom og vera halsaðir at horkunum. Vai tikkun, tói til lúgjast gröfun og ikkje suttjast, svo menneskinni gengu óman á og viti ikkje átói. Ta tók eina af hinnun lókunu til óru og segi við hann, Mæstari, við að sýja hetta gongur þá eisni okkunun er. Hann sveraði, vai tikkun vi til lókunu. Tói til leggja býrar af menneskinni, som þeir illa fá bóru, og sjálfur nema til ikkje býranar við einun fengru. Væi tikkum, tói tíð byggja grefur profetana og fedrar tikkar að drópa þær. Sólæðis gefa tíð tói som fedrar tikkar að gjördu vittnusbúr og víhald. Tói tær drópa þær og tíð byggja. Tói hefur eisni vísdómur gott sagt, ég skal senda tæmun profetar og apostlar. Summar af tæmun skulle tær drepa, og sommar skulle ta jakstra, fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at heimurin var grundavur, skal vera kraft av hesi att. Fra blå i Abels, lukka til blå Zachariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkun, ta skal vera kraft av hesi att. Vai tekkun til lovkönu, tog tid hefa tidsi bort lítil kunnskaparins, sjálfur til ikkje farnir inn, og tæmon vi vildi færa inn hefa ditt fóra. Tói hann ta fór út í hann, fóru hinni skriftlærdu og farisíararnir, að genga harst á hann og spyrja hann og mengt og mítsi. Tói þar lurdu eftir honum om þar kundu ekki loftu omkron óru að klíja hann fyrir. Lukas 12. Kapitul. Tói nú fölkji heis hána sig í túsundtæli, så kvörst trakka i oman av öron, tog han till åra och säger vid lärsvagnar sönar. Värre tikkun fram om allt fyrir surdagi fariserarna, som hyckl. Onche dult, som icke skall komma upp, och onche lönt, som icke skall vara kunnet. Allt som tid hava sagt i myrskrunon, skall de höyrast i ljósunon, och te som tid hava lutt i öyra i kömurunon, skal være prætika at høkunum. Men jeg sier vi tikkun, viner møyner, øttest ikkje fyrir taimun vi drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise tikkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hefa dripe at kasta i helvete. Ja, jeg sier tikkun, øttest han. Vere ikkje fem spurvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje ein tarra i glömtur sja gode. Ja, om det så du haren i å høtte tikkara, det ølthalt. Øttest ikkje. Tid du meira verter enn nekvar spurvar. Men jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasoneren kjennest vi fyrir englund gods. Men tann og avnoktar med fyrir menneskjon skal være avnoktar fyrir englund gods. Og hvert han og talar år mot menneska sinunon, honom skal ta vera fyrirgive. Men tann og talar spottande mot i heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i tei leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir ivevöldina og tær vi valdi hava, sture ta ikkje fyrir kusse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Du heila i anden skal i somestund læra tikkun det som tid skulle sia. Ein av fölkjennom sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vimme. Men han sverar i honom, Mævor, hvor har vi sett med til domare i vertikkun eller at skifta tikkara mittlun? Så sier han vitt deg, Suttje til og være tikkun fyrir allar i hevesjåka. Tu løyve kjo ongon stendur uthøy som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røyker med vår vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye møyne ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor møynar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye møyna og alt gøss møyt inn ui ter. Ta skal jeg sier vi sal møyna, Sal, tu hever nek gott litjande nye fire til mange år. Om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, Dare tøyn, hesa nått veri to krauter etter sal tøyne. Hvor skal ta eia til og tu hever savna? Så leis gongst honom og i savnar seg skatter og ikkje rykur i gode. Og han sier vi læresveinar sønnar, Tøy sier tikkun, Sturi ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægine. Akti etter raunonon, tar kvartje soa eller hesta, tar hava ongan tjall og ongan løvu, og god føyer tær. Hvordan mengan meire jo ikkje tid verdre enn fuklaner? Og hver tikkara kan vi at stora letje ælena træt aldri søgnum? Jo tid nu ikkje føre fyrir jeg gjerra så fratt som i det minsta, hvor stora tid har fyrir hinon? Akti etter liljunon, hvordan tær veksa? Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje, og jeg sier tikkun, Ikkje sjálfur Salomon og i allare durtsøyne var klattur som eintarra. Klægir gud nu så græsi av marskjene som stendur i det, og i morgjene vil kasta i ånen. Hvordan mykje meire ta ikkje tikkun tid troarveiko? Spyrgi du ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og let de ikkje hoa tikkara reika her og her. Ödlons lukon søkja jo hettninganer i heimenon etter. Men feir tikkara veit at tikkun tørvar hetta. Nei, søkja rujtje hansara. Så skal hetta vera givet tikkun omframt. Öttast ikkje luttla fylkje. Tui feir tikkara lukaje a geva tikkun rujtje. Selje tea som tid eia og gevi olmoso. Gjeri tikkun punkar og ikkje slutast. Skatt og i himmelen, som ikkje vir oppe, her ongen tjauer slipper et, og ønsken møler etter. Tog her som skatter og tikkare verur hjärsta tikkare vi. Lentar tikkare verur gyrtar og ljós tikkare brennande. Og verur tid som folk og i boi etter herra søgnen, när han man færa urbytlevnen. Så teg vi ta sama som han kjemur og bänkare på, kunne leta honom upp. Sæler og tartænarar, og i herren finner vaknar, ta han kjemur. Sanneliga sige tikkun, han skal binda belti om sig, og seta tær til bors, og genga her og tæna taimon. Og kjemur han i ærare nottarvøku, eller kjemur han i tri nottarvøku, og finner det så, sæler ut her. Men det skiljer tid, at hvis de husbønden kvønn tøyma tjåren for at komme, så vakte han og let ångan slippe brot inn og i hus søtt. Vær i eisende tid til reier, tøy menneskesåneren kjemur tan tøyma til ikkje hoksa. Ta sier Peter vi han, Herre, det okkom du taler om i hessen luknelsen om, eller det ødel? Herren sverige, hver nu hinn tryggvi og skilag av i hushaldaren og i herren fyrir at sete yfir husfolk søtt, at djeva tæmen hinn aðsetta kosten og rattare tøy. Sælur tann tænare og i herri hansara, da han kjemur, finner at bera sig så et. Sanneliga sige tikkum, han skal sete han yfir allt og i han eier. Men sigur hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun draler at koma, og fer så a slå av dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hesson tænare koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få a lot saman vi hinnon åtrykva. Men tann tænare og hever vita vilja herrasvans, og hever ikkje gjørst i stand eller sett i verk til som han vilde, han skal få nekvslø. Men tann, og ikkje hever vita han, og hever gjørst det, og gjør sløverst, skal få færre. Hver tann og nekv i kjive, av honom skal nekvira kraft, og tann, som nekvir liti opp i hendur, verur kraftur etter til smære. Eld jeg komin at kasta av hjørna, og hver gjerna vildi jeg ikkje, at han langt var færna til loa. Men dåp har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av enkjest jeg ikke, inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at jeg var fri av hjørene? Nei, sier jeg til ham, strøy. Tog heretter skulle fem litt av strøy i samme huset, trøy vi tvei, og tvei vi trøy. De skulle litt av strøy feir vi sån, og sånor vi feir, Måver vi døtter, og døtter vi måver. Vær måver vi sånar kono, og sånar kona vi vær måver. Han sier eisen vi fölkje. Ta et suttja skudj komme opp i vestre, sia tid vi ta sama, nu kommer regn, og så verer. Og ta et suttja at sunnan vindur sia tid, nu verer hite, og ta verer. Hyklarar tikkara. Tid då å at kina hvordan du gjør og himmel så gjør ut, men hvor då tid har ikke å at kina tøyene og nå Hvor døma tid ikke eisen for at det kunne sjølven hva det rett Tøy meg en to ferske ivervalgten av i motparte tøynen, gjør til å ta omak at være samtur vi han av venen, for at han skal ikke fære for domaren vitt der, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kører det i fengehus. Jeg sier til her, du skal alls ikke slippe ut henne før en to hever gått det søste øyre.
0: Vi tar til å høre Jakobsen lese ur evangelien etter Lukas.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Þetta er Shay. Shay. Kristlit Kringvarp. Við hoyrast. Nu leser Heri Jakobsen ur evangelionon etter Lukas.
1: Ettlende kapittel. Han var eneste han jo be. Ta han ta helt opp et, sier en av lærersvein hans ravian, Herre, lær okkona bia ens og Johannes lærde lærersveina skynar. Han sier vitt her, ta i tid bia, sier ta, feir, heilagt vir navn tutt, komer rujtje tutt. Gjev okkon kvönd det dagliga brei okkara. Fyre gjev okkon synder okkara. Tog eisne vit fyre gjev ödlun og skilta okkon. Lai okkon ikkjo i fresting. Og han sier vittar, om onker tykkara eier vin og fyrle hans herra mitt om nottuna og sier vi han, gåe, len mer tro i brei. Tog en viner møyner kommer ferande til møyn og vi hev jo anke sida fyre han. Om ta hins værar innan fyre, gjer meg ikkje ånøyr. Dittnar langt og stongtar, og begge og bøtnemøyen løkst. Jeg kan ikkje færre opp atter og få at her det. Ta sige tikkun. Om han så ikkje færre opp og gjever honom til, tog han viner hans herra, så færre han korsning opp, av tog at han så framligur, og leter han få alt i honom tørvar. Og jeg sige tikkun, bie og tikkun skal være givet. Leite og tid skulle finna. Bentje på og tikkun skal være ledig opp. Tog kvørt han og i bygjør fær. Tann i leitar finner. Tann i benkare på honom skal være ledig opp. Kvør tykkara som fæger for å geva sinus og noen stein, tar han bygjør om brei, eller tar han bygjør om fisk, geva honom orm og stein for fisken, eller tar han bygjør om egg, geva honom skorpion, Vita nu tid, som önd är, att geva bötnum tyckare gåvar gavor, hos och mycket mera skall ta färgen av himle geva taimon heilava andan som bi han. Han räk ut ytlan anta som var maläsor. Men ta i någon ytlig anten var färgen ut, tala i en maläse, och fall inte undraist. Men ägare av taimon sa då, vi Beelzebul hövdinga hina ytlo anta, räkar han ut hina ytlo andanar. Ærir fresta av han og kraut av han etter tekinni av himle. Men vi teg at han visste hva der hugsa av og segja han vittar. Hvørst rujtje som kjemre struivis og sjolt leggst i øye og hus fettler av hus. Nå eisne satan komne struivis og sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jeg jo at rujtje ut hinar ytlo andar vi Beelzebul. Reki nu ut hinar ytlo andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta sinir tikkara tar ut. Tui skulle ta vera domarar tikkara. Men reki ut hinar ytlo andar vi fingri gods, så jo rujtje gods komu til tikkara. Ta vi hinn sterkje vopnaur heldur vakt om gersoin, verur tea som han eier vi frie. Men ta i ein som sterkare enn han, heldur å han og vinner han, tekur han frá honum bæði vopn og herklæði. Allt og hann leit á. Og skiftur sundur fongin og hann hefur tíki frá honum.

0: Tann og ikkje vimmer imot mer, og tann og ikkje sauna vimmer spjeir. Ta og hinn åren i anden færen ut ur menneskjennom, gonger han av vattenleisom støvun og leiter etter kvilo. Ta i han og unga kvilo finner, sier han, jeg skal færa atter i hus mot som er forur. Ta i han så kjemmer her, ser han at det er sjåpa og prutt. Ta fyrir han av sted og teker vissa tjei ærar andar, som verre eru enn hans sjálfur. Og ta i tær så eru farnir inn, vera tær byggvandi her. Og et setna tjatui menneska veru verre enn et fyrra. Ta i han hetta segi, litt i en kvinna med den fölksju upp rödsuna og segi vi han, salt tær luiv og i te bær, og sel te bröst og i tu segi. Ta segi han, ja, sel te som høyre årgods og gøyma det. Ta inn og følge streyma i til, tåk han til året og sier, henda att ønda att. Hun krever tekjen, og henne skal ikke tekjen være givet utan tekjen Jonas her. Då Jens og Jonas vær nynne ved mannen tekjen, så skal eisende menneskesåneren være hese i att. Drottningen i Sorlande skal ryse opp i domen hun, saman vi månen av hessi att og domfettla tær. Toi hon kom fra enda gjerarinnar at høyra vysdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Men ur Nineve skulle stå fram i domen saman vi hessi att og domfettla henne. Toi tar vende vi, ta Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva ta bústur etla setur ta undir kjeppumál. Nei, han setur ta ljósastekan, so tei som innkoma skulle suttja skini av tui. Eia tutt ljós likamsins. Tui eia tutt frukst, eisni alt likam tutt ljóst. Men ta sjukt, eisni likam tutt myrst. Sutt tui til at ljósa som uitar ikkje myrskur. Nå allt likamtutt ljöst, så ongen parster av tog myrskur, ta verta halt ljöst, som tog ljöse lyser av till vi bjärsta kinesöjna. Utan jag säger detta, be en fariser i han komma och etta döver att jag ser. Han får det in och sätter sig till bors. Men tog fariseren sa att han vaskade sig inte öron han får att äta, undrast han. Ta säger Herren vid han, tid fariserar, rensan och bikari och fät i ottan, men innan det tid fotler av rani och önskapet. Då artikara, han som gör det här och utväntar, gör det han inte ägstnet här och inväntar. Men givet här som innan oj till olmoso, och tar allt ikon rent. Vad tycker tid fariserar? Tog tid tutsjunda av mynto, roto och allsjens orston, og spyrje ikkje om rett og kærlega til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ågjørst. Veit ikkje om tid fariserar, som feien vilja sitta fremst rusen av gåkunum og vere halsair av torkunum. Veit ikkje om, tog tid lujtjast grøvun og ikkje suttjast, så menneskene gengå oman av og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnan lovkunnu til året og sier vi at, mestare, vi har sige hetta gongur til eisen i okkur noen Hans vera i, vei tikkun vi til lovkønu. Tøy tid letja bírar av menneskjene, som de ytla få bore, og sjolver nema til ikkje bírarnar vi einun fingre. Vei tikkun, tøy tid bytja grever profetana og fedrar tikkar a dråpot her. Så leis djeva tid tøy som fedrar tikkar a gjørt og vittnesbor og vihald. Tøy tar dråpot her, og tid bytja. Tøy hefur eisne vysdomur gott sagt, jeg skal senda tæmon profetar og apostlar. Sommar av tæmon skulle tær drepa, og sommar skulle tær jakstra. Fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at heimurin var grundavur, skal vera kraft av hesi att. Fra blå i Abels, lukka til blå Sakariasar, som drypen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkon, det skal være kraft av hisse hjert. Vei tikkun til lovkønnu. Tog tid hava tidje bort lykjel kunnskaparens. Sjolver til ikkje farner inn, og taimon vi vilde fære inn, hava tid fåre. Ta han ta for ut til henne, for å hinne skriftlærde og fariserene, at genga harst og han og spyrje han og mengt og mykje. Tog tar lurte etter honom, om der kunne ikkje lofte omkring åre, at klie han fyre. Lukas 12. Kapittel. Ta inn og følte hei sauna seg i tusentallet, så kvørst trakka i åmanna øron, tok han til åra og segi vi lærersveina søgnar. Vær tikkun fram om alt fyrir surdagje fariserana, som hykl. Onkje dult, som ikkje skal komme opp, og onkje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Alt som tid hefa sagt i myrkrenon, skal de høyrast i ljósunon, og te som tid hefa lutt i øyra i kømurunon, skal vera prætika at høkunon. Men jeg sier vi tikkun, vinner møyner, øttest ikkje fyrir taimon og drepa likame, men så ikkje få gjørst meir. Nei, jeg skal vise tikkun hvem de skulle øttast. Øttest han som hefur vald til etter at hefa dripe, at kasta i helvete. Ja, jeg sier tikkun, øttest han. Vere ikkje fem spurvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikkje eintarra i glömtur sja gode. Ja, om te så du haren i å høtte tikkara, det öllt halt. Öttest ikkje. Tid du meira verter enn nekvur spurvar. Men, jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasonren kjennest vi fyrir englund gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon, skal vere avnoktar fyrir englund gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinunon, honom skal ta vera fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot heilava andanon, honom skal ta ikkje vera fyrirgive. Men ta i tei leia tikkun fram fyrir synagogur og fyrir yvivöldina, og teir vi valdi heva, sture ta ikkje fyre, kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anden skal i somestund læra tikkun te, som tid skulle sia. Ein av fölkjennom, segir vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven vimme. Men han svera i honom, Mævor, hvor har vi sett med til domare iver tikkun, eller at skifta tikkara mittlun? Så segir han vitt deg, Suttje til, og være tikkun fyrir allar i hevesjoka. Tui løyve tja ongon stendur uitui som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram lukknelse. Røykur mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nuvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg hever jo ikke rom at gøyma grøye møyne ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor møynar, og bytja til større, og så skal jeg savna alla grøye møyna, og alt gøs møyt inn ut her. Ta skal jeg sige vi sal møyna, sal, tu hever nekv godt litjande nye fire til mange år, om ter nu fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, dare tøyn, hesa nått vere to krauter etter sal tøyne, hvor skal ta eie til, og tu hever savna? Så la jeg skongst honom, og jeg savner seg skatter, og ikkje rykker i gode. Og han sier vi læresveinar sønner, Tøy sier tikkun, Sture ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæteren, og likame meir enn klægene. Akti etter raunonon, tar kvørtje soa eller hesta, Þær hefa ongan tjall og ongan löfu og gót fögur þær. Hvosa mengan mæri eru ikkje tíð verði en fuglanir. Og hver tykkara kan vi at stúra leggja elina træt aldri søgnum. Eru tíð nú ikkje fyrir fyrir að gera svo fratt som við minsta, hví stúra tíð þá fyrir hínum? Akti etter liljunum, hvosa þær veksa. Þær arbeid ikkje, þær spinna ikkje, og ég sigi tykkun, Ikke selv vår Salomon og i allare dørdsøyne var klatter som eintarra. Klæger god nå så græs i amarskjene som stender i det, og i morgenen vil kaste i ovnen. Hvordan mye mer tar ikke tikkum til troarveiko? Spyrje du ikke om hva de skulle ete og hva de skulle drekke, og lær de ikke hva tikkere reike her og her. Ødlåns løykon søker jo hettningene i heimen og etter, men feir tikkere veit at de kan tørre hette. Nei, søker du ikke hansere, så skal hette være givet tikkene omframt. Øttast ikke, luttla fylkje, tog feir tikkere løyka i at givet tikkene røyke. Selje til som ditt eia og gjev i olmoso. Gjere tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og i himmele som ikkje ver oppe, her ongen tjauur slipper et og ongen møler etter. Toi her som skatter og tikkare verur hjarta tikkare vi. Lendar tikkare verur gyrtar og ljós tikkare brennande. Og verur tid som folk og i boi etter herra søgnun, nær han man færa urbytleipnun. Så de vita sama som han kjemur og benkare på, kunne lete honom opp. Sæler og tartænarar, og i herren finnur vaknar, da han kjemur. Sannelig jeg sier til hon, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottarvøko, eller kjemur han i tri nottarvøko, og finner det så, sæler du tær. Men det skilja tid, at visst i husbønden kvønn tøyma tjåren for at koma, så vakti han og let ongan släppa brot inn og i hus søtt. Veri eisne tid til reier, tøy menneskjasoneren kjemur tan tøyma til ikkje hoksa. Ta sier Peter vi han, Herre, ta okkund du talar om i hessen luknelsen om, eller ta ödl? Herren sverar jeg, «Hvor nå hinn tryggvi og skilagav i hushaldaren og i herren fyrir at sete yfir husfolk søtt, at djeva tæmen hinn aðsetta kosten i rattare tøy? Sælur tann tænare og i herri hansara, da han kjemur, finnur at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han yfir alt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun draler at koma, og fer så a slua dronjunar og arbeidskonunar, og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hesson tænar a koma, en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur, og leta han få a lot saman vi hinun åtrykva. Men tann tænare og hever vita vilja herrasons, og hever ikkje gjørst i stand, eller sett i versk til som han vilde, han skal få nekslø. Men tann, og ikkje hever vita han, og hever gjørst det, og gjør sløverst, skal få færre. Hvert han og nekv i give, av honom skal nekvere kraft, og tann, som nekver lite opp i hendur, verer krautur etter til smære. Eld jeg kommet at kasta av hjørna, og hver gjerne vil de ikkje, at han langt var færre at loa. Men dåp har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av engest jeg ikke, inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at jeg var fri av hjørene? Nei, sier tikkum, strøy. Tøy heretter skulle fem letja og strøy i samme huset, trøy vi tvei og tvei vi trøy. Tøy skulle letja og strøy feir vi son og sonor vi feir, Måver vi døtter, og døtter vi måver. Værmåver vi sonarkono, og sonarkona vi værmåver. Han sier eisen vi følte. Ta et suttja skudd komme opp i vestre, sier tid vi til sama, nu kommer regn, og så verer. Og ta et suttja at sunnan vinder sier tid, nu verer hite, og ta verer. Hyklar artikkara. Tid du og at kina hvordan gjør og himmel sutja ut. Men hvor du og tid har ikke å at kina tøyene og nå er. Hvor døma tid ikke eisen for at det kun sjolvun hva det rett er. Tog med en tofärsle ivervaltna vid motpastet tog någon. Kjert här ta omak att vara samtor vid han av venom. Fyre att han ska inte färra för domaren vid där. Och domaren läta till fängavaktaren i häntor. Och fängavaktaren körde i fängahus. Jag säger till här. Du ska alls inte släppa ut henne förrän du har gått det sista öra.
1: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionen efter Lukas. Detta är tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar höjdast.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullorstar etter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gå av båskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen av flytet til stol, gavo og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: 11. kapittul. Hann var einast enn Jóbe. Ta han ta helt uppät, segi ein av lærersvein hans ravian, Herre, lær okkona bia eins og Johannes lærde lærersveinar synar. Han segi vittar, ta i tid bia, segi ta, fægir, heilagt vir navn tutt, komi rujtje tutt. Gjev okkon kvöndi a dagliga brei okkara. Fyri gjev okkon syndur okkara. Tu eisne vit fyri gjev öllun og skilta okkon. Lai okkon ikkju i fresting. Og han segi vittar, om onkur tykkara eir vin og fyr til hans herra mitt om nottuna og sier vi han, gåe, len mer tru i brei. Tu en viner møyn komin ferrande til møyn og vi hef i ontsja sida fyri han. Om ta hins verar innan fyrir, gjer mer ikkje ónægir. Dittnar eru langt stongtar, og bægi eg og bøtnumun eru løgst. Eg kan ikkje færa upp atur og få at herta. Ta sigi tikkun. Om han så ikkje færa upp og gjevur honum ta, tui han vinur hans herra, så færa han korsning upp, eða tui at han så framligur, og letar han få alt og honum tørvar. Og eg sigi tikkun, bygje og tikkun skal vera gjeve. Leite og tid skulle finna. Bentje på og tikkun skal vera leti opp. Tui kvørt han og i bygjur fær, tannu leitar finnur, tannu benkar på honom skal vera leti opp. Kvør tykkara som fægir fyrir að gefa sinu sunnum stein, tói han bygjur brei, eðla tói han bygjur fisk, gefa honom orm og stein fyrir fiskin, eðla tói han bygjur egg, gefa honom skorpion, Vita nu tid, som önd att geva bötnum tycker att gåvar gavor, hvordan mycket meire skal ta fejren av himle geva taimon heilava andan som bia han. Han rek ut ytlan anda som var maleisor. Men ta i nu en ytli anden var färren ut, tala i hin maleise, og falt ju undreist. Men ekrar av taimon sötto, vi Beelzebul høvdinga hina ytlo anda rekar han ut hinar ytlo andanar. Ærir fresta av han og krautu han etter tekinni av himle. Men vid teg at han visste hva der hugsa av og segi han vitt der, hvørst rujtje som kjemur struivis og sjolt leggst i øye og hus fellur av hus. Nu eisne satan komne struivis og sjolvan, hvordan veri ta rujtje hans restantande? Tid sier jo at rejtje ut hinar illo andar vi Beelzebul. Reki nu ut hinar illa og andar vi Beelzebul, vi kvarjun reka ta sinir tykkara tar ut. Tui skulle ta vera dómarar tykkara. Men reki ut hinar illa og andar vi fingri guds, så jo rujtje guds komu til tykkara. Ta og hinn sterkje vopnaur heldur vakt gærsoin, verur ta som han eier vi frie. Men ta ein som sterkare enn han, heldur å han og vinner han, tekur han frá honum bæði vopn og herklæði. Allt og han leit á, og skiftur sundur fongin og han hefur tíkja frá honum. Tann og ikkje vimmer, i móti mér, og tann og ikkje sána vimmer, spjægir. Ta og hinn óraðin i andin færan út ur menneskjanum, gongur han á vatnleysum stövun og leitar etter kvílu. Ta ju han av unga kvill och finnor, säger han, jag ska färra öttur i hus mot, som är förrjur. Ta ju han så kommer här, ser han att det är sjåpa och prutt. Ta fyr han av steg och teker vissa tjej ärar antar, som värre ero än hans sjolvor. Och ta ju tar så ero farnar in, vera tar byggvand i här. Och ett sättna tjatui människa vore värre än ett fyrra. Ta ju han hetta säge, lite en kvinna med den följtje upp rödsöjna och säger vi han, salt är till liv och i te bär, och säl är till bröst och i to säg. Ta säger han, ja, säl är till som höjre årgods och gojma till. Ta ju nu följtje strejma i till, tog han till år och säger, henda att önda att. Hon krever tegjen, og henne skal ikke tegjen være givet utan tegjen Jonas er. Då Jens og Jonas vær Nineveman om tegjen, så skal eisende menneskesåneren være hes i att. Drottningen i Sorlandet skal ryse opp i domenen, sammen vid månenen av hes i att og domfettlet her. Då hun kom fra enda gjerrerinnar at høyre visdom Salomons, og hitje, her meir enn Salomon. Menn ur Nineve skulle stå fram i domenen, sammen vid hes i att og domfettlet henne. Då tar vende vi, tar Jonas prædika i fyrtaimon, og hitje, her meir enn Jonas. Ongen tendrar ljós og krekva til bostur eller setur til under kjeppumal. Nei, han setur til ljósastega, så teg som innkoma skulle suttja skyni av tøy. Eia tøyt ljós likamsins. Tøy eia tøyt frukst, eisni alt likam tøyt ljóst. Men ta sjukt, eisni likam tøyt myst. Sutt tøy til at ljósa som uitar ikkje myskur. Nå alt likamt ut ljøst, så ungen parster av tøyer myskur, ta vært helt ljøst, som tøy ljøse lyser av til vi bjersta kine søgne. Uten han sier hetta, be en fariseer i han koma og etter døvra kja ser. Han får det inn og setter seg til bors. Men tøy fariseeren sa at han vaska i seg ikkje, og han får at eta, omdreist han. Ta sier herren vi han, Tid fariserar, rensan og bikari og fæt i åttan, men innan tid fotler av rani og önskapet. Då artikara, han som gjør det til og i utventer, gjør det han ikkje eisne til og i inventer, men gjør det til som innan ui til olmoso, og tar alt ikon rent. Vei tikkun tid fariserar, tog tid tutsjunda av mynto, ruto og allsjens orston, og spyrje ikkje om rett og kærlega til god. Hetta skulle vere gjørst, og hitt ikkje vere ågjørst. Vei tikkun tid fariseerar, som feien vilja sitta fremstrusen av gåkunum og vere halsair av torkunum. Vei tikkun, tog tid lujtjast grøvun og ikkje suttjast, som menneskene gengå oman og vite ikkje av tog. Ta tog ein av hinnun lovkunnet til året og sier vi igjen, «Mestare, Vi har sige hetta gongur til væsni okkunn hon Han sverar i, «Vai tikkun vi til lovkønu?» Tøy tid letja bírar av menneskene, som de ytla få bore, og sjolver nema til ikkje bírarnar vi einun fengre. «Vai tikkun?» Tøy tid bytja grever profetana, og fedrar tikkara dråpot her. Så leis djeva tid tøy som fedrar tikkara gjørdo vittnesbor og vihald. Tøy tar dråpot her, og tid bytja. Tøy hever eisne vysdomur godt sagt, «Jeg skal senda taimon profetar og apostlar. Sommar av taimon skulle tar drepa, og sommar skulle tar jakstra. Fyrir at blå allra profeta som uthelt fra at jo heimeren var grundavur, skal vera kraft av hes i att. Fra blå i Abels, lukka til blå Sakariasar, som dripen vera med den altar i tempelet. Ja, jeg sier tekkon, Det skal være kraft av hese hjert. Vei tikkun til lovkønu. Toi tid hava tidje bort lykjel kunnskaparins. Sjolver til ikkje farnir inn, og taimon vi vilde fære inn hava tid fåra. Toi han ta for ut til henne, fåru hinne skriftlærdu og fariseerarnir, at genga harst og han og spyrja han og mengt og mykje. Toi tar lurtu etter honom om tar kundu ikkje lofta omkron åre, Jeg kliger han fyre. Lukas 12. Kapittel Ta inn og følge hei sauna seg i tusentallet, så kvørst trakka i omana øron, tok han til åra og sier vi læresveinar søgnar. Været tikkun fram om alt fyrir surdage fariserana, som hyggl. Ontje dult, som ikkje skal komme opp, og ontje lønt, som ikkje skal vera kunnet. Allt som tid hava sagt i myrskrunnen skal de høyrast i ljósunnen, og te som tid hava lutt i øyra i kømurunnen skal vera prætika at høkunnen. Men jeg sier vi tikkun, vinnermøyner, øttest ikkje fyrir taimun og drepa likame, men så ikke få gjort mer. Nei, jeg skal vise dikken hvem de skulle øttast. Øttest han som hever valgt til etter at heva dripe at kasta i helvete. Ja, jeg sier dikken, øttest han. Vere ikke fem sporvar selter fyrir tvær småpeningar, og ikke ein tarra i glömtur seg gode. Ja, om det så du haren i å høtte tikkara, det öll talt. Øttest ikke. Tid du meira verter enn nekvar sporvar. Men, jeg sier tikkun, kvönt han og kjennest vi med fyrir menneskjon, skal eisne menneskjasonren kjennest vi fyrir enklund gods. Men han og avnoktar med fyrir menneskjon skal være avnoktar fyrir enklund gods. Og hvert han, og vi talar år mot menneska sinne noen, honom skal det være fyrirgive. Men han, og vi talar spottande mot i heilava andanon, honom skal det ikkje være fyrirgive. Men ta i teg leia tikkun fram fyrir synagoger og fyrir ivevöldina og teir og i valdi heva, sture ta ikkje fyrir kosse etla vi kvörjun til skulle verja tikkun, etla kvær til skulle sia. Tu heila i anden skal i somestund læra tikkun det som tid skulle sia. Ein av fölkjennom sier vi han, Mestare, si vi bror at han skal skifta arven ved meg. Men han sværa i honom, Mævor, hvor har vi sett meg til domare i vertikken etter at skifta tikkara mittlån? Så sier han vitt deg, Suttje til og være tikkun for i allar i hevesjåka. Tu løyve tja ongon stender ut tui som han eier, om han så hever allmykje gøss. Og han setter taimon fram luknelse. Røyker mævor vær som hei finnje nekva grøye av gjør søyne. Han hoksa i nøvis her sjolvon og sier, Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom at gøyma grøye mine ui. Så sier han, Hetta skal jeg gjøre. Jeg skal røyva nyer løvor minar og bytja til større. Og så skal jeg savna alla grøye mine og alt gøss mot inn ui ter. Ta skal jeg sier vi salmøyna, Sal, tu hever nekv godt litjande nye fire til mange år. Om ter no fri, et, drekk og vir gled. Men god sier vi han, Dare tøyn, hesa nått veru to krauter etter sal tøyne. Hvor skal ta eia te og i tu hever sauna? Så leis gongst honom og i sauna seg skatter og ikkje rykur i gode. Og han sier vi lærer sveinar sønner, Tøy sier jeg tikkum, Sture ikkje fyrir løyvenon hva de skulle eta, ei heldur fyrir likamenon hva de skulle fære ui. Løyve meir enn mæturen, og likame meir enn klægene. Akti etter raunonon, tar kvørtje soa eller hesta, tar hava ongan tjall og onga løvu, og god føyer tær. Hvordan mengan meire du ikkje tid verdi enn fuglaner? Og hver tikkara kan vi at stora letje ælena træt aldri søgnum? Du tid nu ikkje føre fyrir jeg gjerra så fratt som i det minsta, hvor stora tid har fyrir hinon? Akti etter liljunon, hvordan tær veksa? Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje, og jeg sier tikkun, ikkje sjolvur Salomon og i allare durt søgne ver klattur som eintarra. Klæger god nu så græs i av marskjene som stender i det, og i morgen vil kasta i ånen. Hvordan mykje meire ta ikkje tikkun tid troarveiko? Spyrje du ikkje om hva de skulle eta og hva de skulle drekka, og let de ikkje hoa tikkara reika her og her. Ødlåns løykun søkja jo hettninganer i heimen og etter, men feir tikkara veit at tikkun tørvar hetta. Nei, søkje rujtje hansara. Så skal hetta vera givet tikkun omframt. Øttast ikkje, luttla fylkje, to i feir tikkara lukkaje a geva tikkun rujtje. Selje tea som ditt eia og gevi olmoso. Gjere tikkun punkar og ikkje slutast, skatt og himle som ikkje ver oppe, her ongen tjauur slipper et og ongen møler etur. To i her som skatter tikkara virur hjarta tikkara vi. Lendar tikkara virur gyrtar, og og ljóstikara brennande. Og veri tid som folk og i bøye etter herra søgnen, nær han man færa ur bitlevnen. Så teg vi ta sama som han kjemur og benkare på, kunne lete honom opp. Sæler og tartænarar, og i herren finnur vaknar, ta han kjemur. Sannelig jeg sier i tikkun, han skal binda belti om seg, og seta tær til bors, og genga her og tæna tæmon. Og kjemur han i ærare nottarvøku, etla kjemur han i triu nottarvøku, og finnur ta så, sæler og tær. Men tær skilja tid, at visst i husbønden, kvön tøyma tjåren for at koma, så vakti han, og let ongan sleppa brot inn i husut. Ver i eisne tid til reier, tøy menneskjasoneren kjemur, tan tøyma tid ikkje hoksa. Ta seier Peter vi han, Herre, ta okkom du talar om i hessen luknelsen om, etla ta öll? Herren sværa i, Hvor nu hinn tryggvi og skilaga vi hushaldaren, og i Herren fyrir at sete yfir husfolk søtt, at djeva tæmen hinn asetta kosten i rattare tøy? Sælur tann tænare og i Herri hansara, ta han kjemur, finnur at bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, Han skal seta han yfir allt og i han eier. Men sier hessin tænare så hjertasunnen, Herre mun dralar at koma, og fer så a slua dronjunar og arbeidskonunar og eta og drekka og støyta seg fotlan. Så skal Herren jo hessin tænare koma en det han ikkje vantar, og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sundur og leta han få lot saman vi hinun åtrykva. Men tann tænare og hefur vita vilja herrasvins og hefur ikkje gjørst i stand eller sett i versk til som han vilde, han skal få negvslø. Men tann og ikkje hefur vita han og hefur gjørst til og gjør sløverst skal få færre. Hvor tann og negv i kjive av honom skal negvira kraft og tann som negvir liti upp i hendur verur krautur etter tess meire. Eld jeg kom at kasta av hjørna, og hver gjerne vildt jeg ikke at han langt var færen at loa. Men dop har vi at være døpter vi, og hvordan fotler av engest jeg ikke inntil han fullførter. Halda tid at jeg kommet at jeg var fri av hjørna? Nei, sier jeg til ham, strøy. Tog her etter skulle fem litsja og strøy i samme huset, Trøy vi tvei, og tvei vi trøy. Tei skulle litsja og strøye fægir vi son, og sonur vi fægir, mauver vi døttur, og døttur vi mauver, vermauver vi sonar kono, og sonar kona vi vermauver. Han segi eisen vi fæltsja, ta eit et suttja skudj koma upp i vestre, sia tid vi ta sama, nu kjemme regn, og så verer. Og ta eit suttja at sunnan vindur sia tid, nu verer hite, og ta verer. Hiklarar tikkara, tid doa å at kina kosu gjør og himmel suttja ut, men kvui doa tid ta ikkje å at kina tøyene vi nu Kvui døma tid ikkje eisen fra tikkun sjolvun kvad ratt Tog med en to færsle ivervaldene vi motparte tøynen, kjert her ta omak at være samtur vi han av venen, fyrir at han skal ikkje færa fyrir domaren vittar, og domaren leta til fengavaktaren i hendur, og fengavaktaren kvarad i fengahus. Jeg sier her, du skal alls ikkje sleppa ut hiane fyrir en to hever golde søsta øyra.
0: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas. Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.